musajja wange Donala wi Kabuye Oyalis ali Melbourne kozi Melbourne andabe bode be kujjako okuva wano ogenda e Melbourne boda be andabe okuva wano ogenda e Melbourne Australia okuva wano ogende e Melbourne Australia bode be genda kujjako e milioni lukaga mwabiri musatu ku boda boda e milioni lukaga mwabiri musatu okuva wano ogende Melbourne Musajja wange omugagga wange Donala wika buye jari Bode be kujjako e milioni lukaga Denta ksebe ja kujjako e milioni nga bina mu atana Tuande baba Kwazuwe